0: romantique ou intrigante. Nul ne sait rien de...
1: Minuti za klasika. Radio 1. Sa sadejstvijetu na...
2: Matraci Tet.
1: V harmonija s tebi.